0: temu ya kubwe tuke vetuse atute muziki jafiramu nali mubala afa tuchilaba mako jafiri temu bala tuchuli na mako jafiri temu muzikiti mchiwanga bali muziki jafiramu ulio mwali nze kufa bonewala ugenda kwete katika choinoksika na Allah watapu yauman turjauna fihi ila Allah mutenyoru naku mwete ketekele yauman onakuru turjauna fihi ila Allah tugenda kudda masoga Allah unakuchi lonafa yetadi kwa hatibone wala ugenda kuhuli teka teka Allah wangibatuwa nisa wazu wame mituwa nebige mipe jiri wano bakutuwa nukambotia kare tugambe wamba amana basa tu tunakula tauba basa tu bana makuu nawe gomani vuka chijo wayala kare wayala mungejo wayala mungu Allah gina muga abachi sigana kuboza ntaha biteme teme bone mara ogena kwele nya bone nya ogena kwele mpwete kate kusikana Allah pwete keteke aina chaliza sokafe kuhuli la mazima tewali chorizo kucha kukufa ulize kuta masakoso kufe mwiyabe masaka ahi masaka wafiri Kampala nabi Kampala wafiri masaka ulize chokufa ulize taibu yu yeyo kajo ulize kaka wala abangu wafa na bagaga wafa ulize kuzara abagumba wafa na bazadde wafa ulize chokufa webali ubanyeche sawa yunayuna istiadad lilika illahi azza wa jalla weteke teke ubanyeche sawa yunayuna وقال نفسك على الله سبحانه وتعالى يبدأ من تنصعب لماذا نحاسب أنفسنا رانش تريدون كوي ولا يسوما زول الدرسو وانغو ستك الدر الله عز وجل بسرعان لزيقاني نغتاق التمور مونغا دي مسلام أبي لانزي نابي ربوي نابي الشيطان أبي لانزي رانش مسكين نعني وانزو كدبو بي نتاز تقير وقل سينزي سوى الله سنو أبي ربوي سمانين تقير Awele shaitwani gabulu mwagwari Pregati Sikabe Allah tusura Allah tuwebbi tegira Natuchari walamu Walau baada hini Allah tuwebbi tegira Natuchari walamu Dayo Matuna wala naibawo Wadimu chalawo Wadimu nyumba yo wesivireyo Wadimu dukale wesivireyo Wevale Obala abanabu Obali mchalawo ya jatia Obali sentezo Obalobu wangazi wukosechi Obalobu hukabu Obalobu hukabu Hele formula Yesendila yutala Jalisu Allaha kathira Wajalisu nasa kalina Ayagalu kwete katika Ngamanyita kena kusika na Allah we Tula nama antukatono Udwena Allah Ipangi tene Wajabba we sini Jalisu Allaha kathira Tula nani Allah Ipangi tene buwangazu Wajalisu nasa Atutu linga nama kalina Tukula opposite, which is true. Otula nama otula kulamba, neva zina, neva kima, otuli la batu yudhuri legenda. Atema nakapana temuyuza kundiba, esoreze beize murina, zili mukampala nga muze kola. Teli ya ze kusala, muze kola, isho nchimanyi kusikili. Mbili ya ze wanea ze kola, oina esoreze ze bei. Elawe zukula mukusala mukampala, totila tumatizanti ya uosala. Pula nga nama antukatono, Kukwene Allah weshi nini. Icho nabwa chukose. Zawa Allah sasini. Nawa kusasini. Chimineka chuti amba. Kukusika na Allah. Na tuwete setese. Innahu waliyu dhalika. Walqadir alayhi. Allahumma salli ala Muhammad. Wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim. Wa ala ali Ibrahim. Wabarik ala Muhammad. Wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim. Wa ala ali Ibrahim. Inna khabirin majid. Allahumma a'izza al-Islam wal muslimin. وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين برحمتك يا أرحم الراحمين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر.
1: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله

0: Ramadan kuchukumusi mkutunzi mwenda Pal FM ekulete dwa BMK Group of Companies ngabali kwa mune
1: nana habu mouthwash ili dagale tufu yenaka kasamu kujanja mendoa deza amanyo amanyo kwa kuruma bosa ye chocha obeji nyogo kaka sanyalala bosa nyo bamolu saisai obo gaiza ludalumu sanyesa nana na iwe gende rezaba fere teba kuguzaka pa mkutia musange mfama sazo na nana ya kakasibwa National Drug Authority
0: edwa ya adhan kuchikumusi mkutunisi mwenda
2: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته
0: الدوية أذان كتكم سبقة نسم عندها على إفهام كل يوم
3: Wakati mpaka za World Cup, eduke ya Tekno Kazangati, likutusako. Buy and win World Cup promotion. Jango free smartphone ya nunchi, tuzituna mukashi na mchiba anjampola. Omupila ne highlights, bidabe kusumio joguze wano kutekno Kazangati. Oli mukozi wa contenti, oli blogger, omu ya gala chifana nchakabi. Jango, esimu za fezi original, mpia tuku, eranga zine ne guarantee. Tulina Samsung, Tekno, Itel, Infinix, Vivo, ZTE, iPhone, Zika. Money 50, Hot 70, Not Edge, Nendelezo na, awatari musingo guna, ero wangule chidabo, buli wangule simu kumaduka agafe, tusange kumutasa City Mall, ekasangati, kumafuta aga Torch Energy, okulira na Afro Club, eseta tuliku SK Mall, ngo ingi la seto kuvei Kampala, enansa na tuliku mastowa, awali emitija akari tunsi, tutunude mkubo lieche iwando, oba tukubile, kuziro musambu 03, bili nya muenda, munana tanu muenda, nukuziro musambu nya emu, 03 muenda, musambu tanu muenda oba ku WhatsApp ku 0777 nyamusambu muenda 78 nya
4: Owange, nini mbuzi yo? Olunaku lwe nazula buto wa Fortune Gold. Namanya nti mfunye goldi. Enfumba yange teddanga mukubeera kyekimu. Edekende, akawowo, nesanyunga mfumbisa buto wa Fortune Gold. Buto wa Fortune Gold asidwamu ebirungo byonna eby'omugaso. Ajira mu bipimo eby'enjawulo era asangibwa mu maduuka ne supermarket zonna ezikulinanye.
5: Fortune Gold Vegetable Cooking Oil. Akolebwa ba Bidco Uganda Limited.
6: Boom chakala I drink a roko boom moon I dance a dance a dance
7: Nenye silver baka I win it double double
6: Boom chiki Boom chakala
8: Amta mwariye umaru Mviri dembale site Atora nusu kumi biri nenye roko boom Nempangula mo pitch Awantu mbale site Mbagamba Biadala Batole kumi biri wanyo roko boom Biadala sibi abulimba
9: Chakala, akomyewo na manyiga mirundi ebiri. Wefunire rock boom oba silverback energy. Kemera wansi wakasanikira, chola bacho wangura. Rock boom, amanyiga bawanguzi.
10: Ebyokunywa bya manyi sibirunje eri abana, abachala bembuto, bamama abayonsa, naba batakwatagana na kirungo cha kawa. Akasanyo kanuka kakasiba ba National Lotteries and Gaming Regulatory Board. Iraka kasera kagire.
11: Kuchikumi, momo samba katonyeze mwenda, Part of Africa Radio, ekula eryo muntu wa bulijjo. Mwebali nyo mwebali de dala mwenaba chagenda maso no kubera nti mutugoberera tuchagenda

0: babusude kare naina ye osamu ya ina ediba ano ya mosara amfunya bulungi nyo asibye mo usara muna ingira esabayona mosara baja kuma mpira kugeze mugeze mukona gugeze mugeze mukona le gwangeri ya misitu ineta chikamunana enzojuvu chichari ego emu egwanga area Australia hatenga ego emu egwanga ya misiri ligenda kubera kona egwanga ya misiri wagala peda uti ibagala gute gulira no baba egwanga ya misiri ye mosara yagenda kubanga itona mupira akube kachipisa kupera kufao hana inam ye marwan atia akube chiwavu wano akiza kubanga basamba pola pola wano beba ina bakube ne kufao habadani wano hada muka hane shuta bagware imamu ya ina ana mama di trezege asibe burungi nyo agenda kosinga no mupira anato mupira akube ne kufao tebinagwa kali misinde misinde hana kuba ediba ye muka mabel ya ina basamba egwanga ya Australia beba ina bakube ne wasi bagwadani wano ye Jackson ya ina basamba kumpola pola basamba hana ina ye Alessandro jaina ediba basamba burungi nyo egwanga area Australia maga chisawe bagware Aiden O'Neill bakubena ase kwa Sarrington bano nyani wano ye Peter Beach yasimudo mpira mwanvu gwanga Australia basibe burungi nyo hana ina ye Alessandro jaina wano mpira gwanga Australia bakube chiwavu misinde misinde hana agoba badu kawano gwanga Australia beba ino mpira wabula bugenze bugenzi bwero Mugenze mugenze mwere genda kubera go kiki ye gwanga elia misiri Egenda kubera go kiki Ye gwanga elia misiri tuina mukage zijufu Embera wetu wecha tambula Hanaira ediba bakubye no wansi bagusude kandi misinde misinde mosala ba mutu misinde semwano lefa ina magama tusambe beba ina ediba baba basamba pona pona wano gwanga Australia bali bana nyomvu katule hazo kuwanga mufuna hana ina ye imamu agenda kubanga sonse kano imamu ya ina ediba imamu agamuri wamba we akubye no wansi amufanya bulungi nyo osamu ya ina ediba gwanga na misiri batambula wano misiri beba ina misiri baja kuba baja kuba baja kube gwanga na Australia gweze bwese mukona
1: Abasajja batabuse abamisiri babanja niyo mvukono mpira agumanyi Osam akapira akategera abadageze mas no wata dewe mbera nene ba blocking mpira katulabe sawayona gwatoleza omukuto ogwachi kumusambu akawumuze mwenda palo of Africa yona jori josizi nogena mas no kubango toleza na korwa lero bagenda kubanga basimule kona Tusigaza edachika wanubale sempera mpula mpula bakwina imaruan atia ya ina naguza mosara natumie mpavu nebaguja wano tebina wakubanga bigwa mosara agubi agaba kubangu benda mosara simanchi yaba naguza kumpula mpuleno nebada mbini wakufuna mubere basamba muhammadi ani nasose kawano maruan atia nareta nareta baguje wano mpira nukenda bugenzi wabwero mpira kugenze bugenzi wano bagenda kubanga baka suka Ekenda kubera tiro inye gwanga elimanyidwa konga eri Australia bagenda kaskompira Australia bagamba sunye tulaga kakati bakulengeza wano gwa mpoleleza omvuka Alexandro agenda kwanga bale tompira no mpola mpola bakulengeza ba Australia batumla bisobede bagamba chechigena maso tugenda mu ntegeke tugenda mu penalty Tusigazaye dakika ntono nyo tulabe Batandise kwa nompola mpola Baguze wakufunye kwa nompola Bajau misiri Misende misende biasa Ania kuina masekati wano Bagulu anira Nadamu na kufuna wano Yevuka ture Nakanga Naguza Jackson Emo bere Katie misende misende Batu kuru kusa wano Bagwendo kumbia na biru Ojia kuhulira Esawe na mpye muko wano Nipa nyaga sabo Egena pwila free kiki
0: Baino kwege nereza
1: Wanono wola ba wapide ya soka ya sose
0: we wavude ikola isa mama dihani nga yete ba
1: Mabil Mabil wa mpye muko Mabil wa mpye muko Kakani wano wanoweri Wanoweri Oizo kuulira Wanoweri Echisayo chizo kukwendaro Wanoweri Entege kuhizo mtaji unji nizana kuya dekubanga Abasajja bayinza tukubombere kwa rakatimba. Embera bwete bwete amlagu atoleleza ku mukuto gwa chiku musambu akawumuze mwenda egwanga erya misere balita deke chinyiga bagala kuli kuba gol mabiru atabuse. Mabiru atabuse agamba njak bakba.
0: Ne yewafe wawa no.
1: Ye yewafe wawa no.
0: Guru ateswa no musentu.
1: Oyo sebo true African boy. True African boy ajio kala ya chiku yenyine. Kakati sebo bagenda kugule eto mpira bagenda kuleta wano mabiru na mpia ugeze bugezi wano mpia ugeze bugezi mo throw in bagenda kubanga baka skompira wano bagenda kaskompira abasajja batabuse bakulegeza mvubuka Alessandro Alessandro agenda kuleta wano agenda kuleta mpira Alessandro agenda kuleta agamuteka musente naleta nibaguja wano tebinagwa baguja mpira ifanya gamugere mugezi maso kati ebyasa ebyasa ntwala ntwala ngutwale baladeke ne chemanga imamu ashura pigeze bugezi wabwero tusegaza edakike mune sekonde zigwamu tusegaza edakika emu ne sekonda Refa na cha gamba.
0: Refa ya gamba. Sibati kuba pena. Sabu.
1: Aga sabu.
0: Mwani tukubia pena.
1: Walika baje okipa
0: wajia. Baje mamadi Elisha nawi.
1: Baje mamadi Elisha nawi.
0: Baje nzo mwini itakuchisawe. Wano Patrick Bench kwa
1: baje. Baje ta kipa sebo. Baje ta golo kipa sebo.
0: Baje mikawa kiliza. Patrick Beach. Tu ino kumuja
1: kutisawe. Beach soko mje. Bale sowa penalty.
0: Mafia yan. Juki aliko kutimia Southampton. Wali muda mguangeli abu ungereza.
1: Bale sayan. Bali sana kinu kuzima asula.
0: Mafi ya yari, ya liko muda mguwange liyabu ugeza kutimia sao samjani.
1: Omsanja muli serious, waga la kujita o. Neseo penalty kebio, mbuzi na kuata. Bamu wade sebo necha kapteni. Ryan sebo, bamu wade necha kapteni. Agene masino kubanga, agene commandinga penalty. Kakati noja kuulira. Oja kuulira, bakulegezo mvubu kawano. Aziza agena kasukompira. Aziza akasompira muavu nibagenda masino kubanga bakuja wompola wano masinde misinde nebaduka kati azu nakufuna azizi baje kusonseka bagera huku tula wano tuaone nibakanga mu bulonje yakwina wano imamu ashura batomedo musanja ndo wano
0: sebo mafia yani yeko ne kutimia Arsenal magwa 2022 mugumu kuroni yakwata mipira jali 3 mira 2 ya
1: sebo
0: experience ajine yechike cha waguru yele kutimia Real Sociedad timu ya Copenhagen, timu ya AZ, timu ya AS Roma, ne timu ya Levante, jakwa tu mpire sawa ya kakati.
1: Kakati ya second wanga zuwedeo, asaja afunye free cake. Yasir Ibrahim afunye yellow card, chatu koze, waliku ntame kwenjini kwa kupidom saja. Edachi kanga zigwayo, edachi kanga zigwayo, oja kuulira, bagenda kula mungu, bale tawa kuiwa penalty kati. Bale tawa kuiwa penalty sawa zino.
0: Bonge demu emu.
1: Bonge demu ya muyoka.
0: Bonge demu ya muyoka.
1: Kakati ogenda kuche ulira. Ogenda kuche ulira sawa yuna. Mesere. Bajao maruani atia.
0: Maruani atia bamujiyo.
1: Maruani atia. Buatu ageze masno kubanga jidwa kuchisawe. Bamga soka atoveyo. Akafuka kapasingo mpira baba. Mpira kakupasinga. Mpira kakupasinga bulonji. Maruani atia. Mbuka Muhammad ageze masino kubanga yenge de bagala kubanga mateka wano mbera baba
0: te watu tegula
1: baba umuwarabu obunkeke bunje ere hizo kubaye chase semba ya Australia nevagenda mpira wano kipa na kuata nyo
0: Goalkeeper Mustafa tasize mbera. Oya Afrika to ya liki
1: omaya semo
0: akadde kano
1: akadde
0: bate to kuvira mu budde mwe mucho busimwe nyo buza ko diva
1: bakulaga wano mvuka Ibrahim Yasir ali kutaka no mvuko yo Caster Alessandro bona wali kutaka bageze mas no kupanga bakulaidinze wano mbera bweto bwerira bwetambula Kumukoto ugachiku musambu, akamuze mweta Palo of Africa Radio. Kakati sawa, ya gena basu doba tufuna mwono ka silver baka. Tugenda mu ntegeke. Tugenda mu penalty. Tuino kusuro ukweba koluna kuruwane na otege danea iseo. Bino sibi ya kulinda jojozi. Bino mwa ino kudile waka, omwa ino kusigala. Atenga aita wano, aino sambe guangiri Argentina, obe guangiri Cape Verde.
0: Aita wano, aino kusamba Argentina, oba Cape Verde. Fali kwa tina wagama mupe dibari yange.
1: Kugena muntege ke.
0: Fali na wagama mupe dibari yange, wabula embera yyo wetu wecha tambula. Kumukuru nogwe nsonga, enteka tekene ya World Cup. Na gambe, fujiru wa manafe, abansambia furniture center, bakutegeza nti bazena kuba mpya. Na Uganda, yeta ze furniture awomu lembe. edilo lisolo kubanga lite magana ne furniture owechike cha waguru bakutegeza ntigena kunsambe furniture center abaina sofa sets mizanye zenjawulo baina wardrobe si baina kitchen cabinets baina ebitanda ebigumu ddala kabana jeziri ate kusane coffee sets sono jano nyako mukuru manager chikomeko Abdul ku namba isimu no uti 752 emu mukaga 753 mukaga no uti 752 emu mukaga 753 mukaga iye mukuru chikomeko Abdul abenga kwa furniture owomulembe naluka amazim primary Nessa Ndeke ya center, somo ya dene boarding, livi ya dawa kundesa ipaki chumina ichomu sambu. Bakutu gezanti basu mese ABNC, ate kustanebia dini. Baina ino ebi center number, zumbiriri, standby generator jeri, ate mune basu meso mwana, rukidi soap, ino kukola choku. So agenda ya agenda ukufayo, ngoje kubiri ebi ya dini na ABNC, na inga ata manyo kukola choku, ino kukola rukidi soap, ate gane computer, musoma kubwereli. Bali chitala, Vila kurugudu ole garuga. Kunoti msavu noti emu, satu bili noti muenda satu munana. Noti msavu noti emu satu bili, noti muenda satu munana. Wala noti msavu tano mkaga, emu munana mkaga satu, nyatano. Yenago amuzi mprimare, nasari andike ya center. Mansur, akwe jo weather science, bakutu gizanti muna Uganda yunu mwana. Yande gado kubanga atu kilize chiloto checho kusomu obu sawu. Bayi na certificate ne diploma, mumidu wa ifri. Certificate ne diploma munansing. Certificate ne diploma mfamasi. Ate diploma mkiniko medicine, so mwana wagenda yo, oboli yao, jakubanga, ate gerente katekeyo. Wali katale mwa kugudu rebombo, kunamba isi mnoti bili noti noti, mukaga noti mukaga nya, satu nya, noti bili noti noti mukaga noti, mukaga nya, satu nya, Yemani Sul, College of Earth Science. Medi Sports Center, bakule zanti kweetaka karunda uwe mizanyo ye na, mijozi, mipira, Ngato za mipira, yagala kona flaga, yagala bima vya jimu, yagala chikasa chibanga chabia mizanyo. Bali kunyumba kuba complex, eduka ZX, chikumi, nsambu musatu. Opposite, ne katikati building. Wotuka yu wali kamera, gamba bugambi mukuru medi ntisebo. Njagala bia mizanyo yebili authentic. Tukena msuzo nye mpya, ya Premier League. Bano njaga mujozi guwa seno, njagala guwa mani yu. Njagala guwa alo city nganzi, jengendo kuwa gira. Njagala wa Coventry City. Jejiri wali wa Medi Sports Center. Otukao uja kubango jifuna kuna baisimu anoti musavu noti emu musavu biri munana mukaga musavu tano noti musavu noti emu musavu biri munana mukaga musavu tano noti musavu mukaga tano emu noti musavu noti biri munana ye Medi Sports Center. Otukao emere gena kubanga itambula bulungi njira tukena upenda utize mutikize tuje ukambu biri kate tuje ne penalty ngawe zitambula kusaidie yu
2: Uli utalero.
3: Ndi bulungi.
2: Twetege kera naku. Nsubulu kubawa kuna abantu benyamba. Okubawa kumere.
3: Looza kubulamu bwa abantu.
2: Tuluozo gulobunga bwa kasuoli. Nengano. Okusubulu kolo obuji. Nechapati.
3: Elama gezi genkua. Kwekoze saka uunga. Nengano. Ebya Supreme. Ebikole bwa Mandela Mirazi.
2: Supreme Flour. Ajira mbungu bwa kasuoli. Nengano. Alimwe birungo. Ebya zimbo mobili. Atere duwa mwe birungo. Ne vitamins muenda. Engano ya Supreme egonda. Elange kweza nebuto mutono. Musange mu supermarkets ne maduka gonna okwetoolola eggwanga Supreme Flour akolebwa ba Mandela Millers ebusega ku roundabout Masaka Road
4: Oli wakati mu World Cup commentary wano ku Pale FM nga kutusibwako
5: na Rugala Mozidim Primary Nursery and Daycare Center essomero ya Dene Boarding okuva ku nursery paka ku kibiina eky'omusanvu basangibwa kitala ku Ntebe Road oviirako ku Galuga Road okumanya ebisingawo bakubireko ku noti musanvu noti emu 320938
6: nga buli wamu ne
5: Med Sports Center bano mukutuusaako buli kalonda w'ebyemizannyo omuli empire egisambwa ejanne Basketball, eja basketball, ebyuma bya gym, emijozi, ludo, engatto z'omupiira, n'ebirala. Basangibwa ku nyumba kuwa edduuka ZX 1013 opposite ne katikati building okumanya ebisingawo bakubire ku noti musanvu noti emu 72 86 55
6: ne
5: Mirembe Islamic Secondary School erisangibwa eggangu Busabala Road somero lya Dene Boarding ly'abawala n'abalenzi one A level okuwandika abayizi genda maso okuva kusinya 1 mpaka kusinya 6 okumanya ebisingawo bakubire ku noti 752 nkaga mu 5 nsambu mwemu 10 nemu
6: ngabuli wo munne
7: Mansur College of Health Sciences yetende kero eritendeka ba health professionals ngabazali sa nofuna certificates in midwifery wamuna mwabagalo wa nursing nofuna certificate mu nursing kosi tuline ye miyake 2 ne miezo mukaga tuli katale mwa wakiso district kulwe bombo
6: ngabuli wo munne
8: nsambya furniture center abasangi bangi wensambia kurugudo regaba, ngabali na furniture guwa inzo kurooza ako, omuli sofa sets, wardrobes, kitchen cabins, evitanda, okuva miti eja feje sigikere mikumudala, ata kubeye jamu nsao yo.
0: Yee, hey, tugenda mukanda ndababa.
1: Tugenze muntege kegwa tuoleleza goalkeeper Mustafa yasose mugolo wegwange ya Misiri. Era bakulengeza wano omvubuka wegwange ya Australia Harry Shota yagenda okutandika okuba mpira. Harry Shota yagenda okutandika okuba mpira. Bakulengeza no lefule mga sewo yimirira goalkeeper bera kwa ntovako. Bera hadi yono ngati de nga nengere nyike maso. Nengera enyike mumaso kakati katulabe katulabe nagenda nagenda na bweru ngugambye mbade nengere enyike mumaso pye bweru nza wa defender awa defender to banyongera abieri gabye magaris jagukpa neja bye balinga bo Uganda
0: are shooter
1: Are shooter bieri wa Gabriel Magarez
0: yabadala bise bulungi nyo mudachi kechenda nga defendi gabulungi nyo baba wawe tuse mu penalty ajikubyeri muna mwayo wajachi nakaita
1: ante ante ra shooter ye shooter ngeri nyale akushutize mushotenze
0: kakati katulabe onokuba mulese no Muhammad yogu yazebuzi yakaita sabia denela chikane mu
1: Muhammad Sabari aze kukuba juki atasamia dinda bamu yingiza wings amukubwa penalty oyo Muhammad mukubwa penalty Muhammad ye bamge oyee bamanyi atandika penalty ali composed bulonji katulabe chagenda kutuna kulwa lero bwato agenda kugenda wano agenda kugenda wano agenda Misiri Misiri bage nare kwa kadima Misiri bagara kuita wano nagenda kusujudu nagenda agati kwendeka ngere kusujudu wano
0: chegumu kubyenga munji
1: baba wada ageze yo
0: chigumu kubyenga munji
1: rayani abada ageze yo gole mwe gwange lya Misiri kati zero Australia
0: zero gwanga lya Australia baina penalty sinjeze basigaza gwanga lya Australia vabura gwanga lya Misiri basigaza penalty sinya kakati ono Jackson Jackson agenda kubanga ita ano mpira kudale gwanga elia Australia goalkeeper Mustafa agamba gulete gukwate Jackson una agenda aina akarevuka abanazi agenda chimbibiri chimukubye penalty nunji
1: enyonjo
0: chimukubye enyonjo baba agude Masaka akubye chileka bamukubye chileka agude Masaka chimukubye penalty enyonjo Chanda wange bintu mbikola.
1: Wange wabikola di.
0: Chanda wange bintu mbikola. Ebwemu wabwe Australia sikaza penalty 3. Egwanga lya Misiri sikaza penalty 4.
1: Balese baka, balese baka.
0: Rami Rabi ageno kula kya kwa lwa Misiri.
1: Kanda be Rami Rabi chatu na kulwa lero. Rami Rabi Rami Rabi ya defender. Defender asose ya jikubye mbire. Asose ya jikubye mbire.
0: Chashuka kwa tuwa achiraba.
1: Uruna yaze.
0: Gatuli mchibuga Budapest. Muda mkwange liya hangare.
1: Anabenge liya zemu Rami Rabi ya. Ebyo kaso. Ajaji kubaka timba. Uwanya wa agara kubaka wakubimu ntuku mutavusi. Kati Rami Rabi ya. Na agenda. Rami chibuku baba. Amukubye penalty yenyu Rami Rabi ya nekwata katimba egozi bile gonge lya Misiri Misiri bagala kuyita olunaku lwalero
0: Misiri bagala
1: kuyita olunafayo
0: egozi bile gwanga ya Misiri
1: sebo olulayani yavudde katimba ze kwata penalty
0: agudde eri Masaka baba
1: neje banna isi kitegera bamba oponjerere
0: egwanga lya Australia basigaza penalty 3 egwanga lya Misiri baina nabo 3 wabula Misiri egozi bili
1: egoro emusaje wafe
0: kadugala mabril
1: mabril ya ja
0: mabril awa mabril yagero kubanga kuba mpira wano yeti ndo myozi namba 10 nagambi wafe wa wano
1: wafe wa wano
0: kadugala mabril una ageze baba na manyi manji baba na manyi manji una agenda agenda kuba penalty avude kompi agambe ka kukuba mpulire una ageze chimu bibiri agaje mukube penalty nuji baba Mabriru amukubia penalty nungi na waga. Nagama mkwatina yomu yeka. Agambia nani singo kwatina yomu. Wuri biri biri wabula eguanga ya Misiri. Basigaza penalty satu. Eguanga ya Australia. Basigaza penalty biri.
1: Danger man team captain Mo Salah.
0: Yeah.
1: Mo Salah.
0: Oyo man tava na plan ya kwa mukubi nyando. Boji kwa sa.
1: Mo Salah. Oh. Mo Salah team captain we gwangeli ya Misiri. Team captain we gwangeli ya Misiri. Yagena okusimula mpira. Team captain Mo Salah. Katlobecha agenda okutuwa. Esambia kwa klabu ya Liverpool. Wali mundamu gwangeli ya Bungereza. Eleko klabu ya Chelsea. Mundamu gwangeli ya Bungereza. Eleko klabu ya AC Milan. Mundamu gwangeli ya Italy. Na jana. Oh my.
0: Kamu kuye pane kababa.
1: Penal.
0: Wafute kakuye.
1: Kamu kwe pere bade nunji.
0: Penalty bade nunji.
1: Seniority.
0: Hey.
1: Experience. Exposure. Mo Salah. Me kwa tala katimba.
0: Wabu eba nunji inge nyede.
1: Wabu eba jita pena karanda kaka sanje kankubye.
0: Buza Brahimu Diaz mwafuko. Buza Brahimu Diaz mwafuko.
1: Baba.
0: Yaga lojuku wa mendi ya sikala wali mwani. Raga manku. Ina kakati ya ushali ya eba ina. Zidi satu biri.
1: Ani Yerukas.
0: Yerukas ringitoni. Mufubu kamu tae timu mjwezi na makumi ya vili mutano. Ya geno kubanga leto mpira.
1: Ya red defender.
0: Ya geno kuwa pena uti Lukasi. Wabu ya mufubu kamu tonyo.
1: Nenga Lukasi.
0: Lukasi. Agenda wano chimu. Chimu viviri hagenze. Babu kute ya kubia muti baba.
1: Wera ba. Australia wera ba.
0: Singa Misiri ya tebe no bibabi wede.
1: Australia wera ba.
0: Misiri watebe no iwa biwede. Kagukubye ku mpaji.
1: Buri wowe weta mu boto ngo kuba penalty.
0: Obo babwe weta chi.
1: Obwe bogina kuba mubire. Nachi bagamba paka dira chigamba musanja gabena rata chitegira. Nono achizemu.
0: Wasigade penalty biri wabwa singa misiri ateba ke.
1: Oyo Hassan yaja. Hassan una ze. Kakati bwajiteba Misiri baba bayise ogenda kuwali ku round of 16. Misiri bagenda kole bya nasoka somedwawo nasoma katulabe nakusoma edwa zitabuse. Misiri bagala kuteka mpira mkatimba. Misiri yemvuka Hosam Hassan baze Hosam aizo kubompila sawa ino.
0: Baez experience mugola mausi.
1: Wera ba. Australia tulabye konyo. Najana. Teko mwa. Pena kukenda mkatemba. Baiseo kwangeri ya Misiri. Baiseo kukenda kumtendere kudako. Ogwe timu ze 10 omukaga mumpaka eza World Cup wali mundamu gwangeri ya America egwangeri ya Mexico egwangeri ya Canada batesi baiseo my Bavik baiseo mpenaute.
0: Siza wala buzo. Ilakari Morocco ya iti yomu mpenaute nagena crowd of 16. Misiri aiseo alindi dekwa ita wakati guanga da kevaude neguanga ili Argentina mtenda kwa round of 16 biafayo bitavanga kwa wano wagenzi tavanga o iguanga ili Misiri soka tunetu wabe mbena ngewe natambo ya teku saidi mgena tukiriza na fetunye kurok boom nesilifa back tukomeo sazigena kumira musamvu iguanga ili Argentina baya kwa sambe guanga da kevaude ati waliku machanga mucha kumi chitundu. Gwanga ya Ghana, bagana samba gwanga ya Ecuador. Mada Ivan Mulinda, nombu langila chwewa, mutukiriza tujia koma o, katukulewa mbeti katunonyo, ate mwera.
9: Cup Commentary wanukupale FM gabada kutusibwako
5: narugala Mozidim Primary Nursery and Daycare Center esomero ya Deni Boarding okuva ku nursery paka kuchibine chomusanfu basangi wachitala Kuntebe Road ovira ku Galuga Road okumanya ebisingawo bakubireko ku note musanfu note emu 320938 oba ku note musanfu 5 18 93 45
6: ngabuli womune
5: Med Sports Center banno mukutu sako buli kalonda webye bizanyo omuli empire ejisambwa eja netball eja basketball ebyuma pya gym emijozi ludo engatto zompira nebirala basangibwa ku nyumba kuwa edduka ZX 13 opposite ne katikati building okumanya ebisingawo bakubire ku note musanvu note emu 7 2 8 5 oba ku note musanvu mukaga 5 10 7 28 Milembe Islamic Secondary School elisangiwe gangu Usabala Road somero ya Deni Boarding diabawala na abalenzi one A level okuandika abayizi kugenda maso okuva ku senior 1 paka ku senior 6 okumanya ebisingawo bakubire ku note 752 9 5 7 10
6: ngabuli wo munne
7: Mansour College of Health Sciences yetendekero eritendeka ba health professionals ngabazalisa nofuna certificates in midwifery wamuna mwabagalo wa nursing nofuna certificate mu nursing kosi tuline ye miyaka 2 ne miezo mukaga tulikatale mwa wakiso district kulwe bombo
6: ngabuli wo munne
8: Nsambya Furniture Center abasangi we Nsambya ku lugudo lwegaba ngabali na furniture gwoyinzo okulowozaako omuli sofa sets wardrobes kitchen cabins ebitanda okuva miti eja feje esigikere emigumuddala ate ku beye ja mu nsawo yo
6: tukugamba mpulidde kumenya tutegeza program ikusonsolira amawulire agabona unagebu naira gagasenge jetwa baka kensa sakuno kukakuba mutoche ngabagabate musiona
10: the south of sahara yesinzo kubera anti efuka deadly place to live in the world ekitundu ekizibu ky'okubeeramu mu nsi yonna
6: wano mu nsi yaffe Uganda ku lukalu lwa Africa wamu ne ku lukalu lwa Bulaaya
10: China yayisizza ebyamaguzi ki si mmere si ddagala si buyambi bwabikozesebwa mu bulamu bwa bulijjo byakulwanyisa air defense systems n'aziweereza omu Irani please weerinde abasajja bakomawo air defense systems zayise mu ggwanga erimu engalo ezirumiriza bagamba alabika pakisitaani oyo
6: program mpulidde kamenya Wamijudde ebirungo n'ebinnonogo okuva ku Mande okutuuka olunaku olwokutaano sawa 9 okutuuka ku 11 z'akawungeezi mpulidde kamenya 2026 nayo sitoko mpya kano ke kadde akukutuusaako
11: tafsiri lquran alkarim
6: wana ku Pal FM
12: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ثم الصلاة والسلام على رسول الله الكريم محمد بن عبد الله صلوات ربي عليه وسلامه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا وبعض السلام عليكم ورحمة الله وبركاته abatuliza balunja atendezebwa Allah jalla wa ala na matenda majivu tumusaba soksa asile byengera ne mirembe ku ekitibwa nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam njala kubebaza okubera ndi mukye komedde ku mukutu okuva jitwa komekkerereza ekiro era mba mbebaza kubera nti mukeredde Palo of Africa Radio ekola lyo muntu wa bulijjo Mchisera chino mwuzikirize, nti tuba tutusene programu ya fe, tafsiri al-Qur'an al-Karim, iranga tutambla numusomesa wa fe, mkade wa fe, Sheikh Abdurrahman Mukisa, ila mkasera kano saga la kubalu isa, mkirize mwabaku wase tutambla insha Allah. Sebe Sheikh.
13: Alhamdulillahi Rabbil Alameen, sallallahu wa sallam wa baraka ala man arsalahu Allahu ta'ala rahmatan lil alameen, nabiyina, محمد وعلى آله صحبه أجمعين أما بعد أبالونجي أبيبي تيبا أكسين زيري النجم لي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
12: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
13: نتي تكم يا وجم لي نسول يفي أي تيبا سورة التكوير nga takwir erinyeryo liva mu aye soka musule eno egamba nti idha shamsu kuwirat bweri bere njuba ngezingiddwako ekitangaala kyayo enjuba nezingwako yonna n'ekitangaala kyayo nekivaawo bimukoye binene bigenda okubaawo olunaku lw'enkomerero lw'otuuse oba oluvannyuma lw'okutuuka kwalwo. Essuula eno gye tulimu suula ya 81 okusinziira ku nteekateeka ya Qur'ani yonna eyina aya 29. Twabategeeza abatuwuliriza abatugoberera nti bwe tuba tusoma tafsiri tutunuulira tuyita mitendere egy'enjawulo. Tutunuulira akakwata akali wakati w'essuula n'essuula. Tutunuulira akakwata akali wakati wa aya eziriraanaganye. Tutunuulira amakulu g'essuula zino mu bufunda nga bwe twakola. Tutunuulira ensonga lwaki aya ezirimu. Tutunuulira ensonga zasinzirwa kukka kw'essuula oba ezimu ku aya. Era nga tubategeeza bulijjo nti al Qur'anu yanqasimu ila qismain. Qur'an eteekerwamu emiteeka ebiri, ibtidaiyun wa sababiyun. Waliwo ekitundu mu Qur'an nga kyekisinga obunene nga Allah ayina bye yatubuulira mu bitundu ebyo nga tewamaze kubaawo nsonga wabula ye nga ayina bye ayagala okutugamba. Kitundu ekisinga kye bayita ibtidaiyun, okutubuulira by'ayagala okutubuulira okusinziira gyali subhanahu wa ta'ala. Kitundu ekisinga mu Qur'an bayo nabigambo bye. Wabaawo ekitundu nga sababiyun, nga waagwawo ensonga, ensonga bwe yamala okugwawo ng'eya muzibe Nabbi sallallahu alaihi wasallam nga yeekabye bwe yali amugidde nga atuusa ddaawa ku bamu ku bakungu ba Quraysh. Eyali sababiyun, waliwo ensonga Allah subhanahu wa ta'ala yali okukasa essuula eyo oba ekitundu ekisinga okubeera ekinene ku ssuula eyo. Ensonga yonsa beetegerekeke. Kakati twamaliriza emiterere gyonna ku ssuula eno ne tugiteekamu n'ebitundu ebyenjawulo bitundu bitaano. Tuli ku kitundu ekiddiira ekisembayo ekitandika ne aya ezigamba nti aliyo tuwulirize ezigamba nti innahu la qawlu rasulin karim dhi quwwatin inda dhil arshi makin. Naam, bino bigambo bya mubako w'ekitiibwa Jibuliru. Amakulu bigambo bya Allah subhanahu wa ta'ala biyassa kumbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngaye mutuusako ya Jibuliru alaihi salam. Dhi quwwatin inda dhil arshi makin, owamaanyi malayika oyo Allah bwayogerako alina ekifo eri Allah ekyawaggulu nanyina arushi, nanyina arushi Allah subhanahu wa ta'ala. Muta'in thamma amin, akuwondirwa malayika bonna mu ggulu era omwesigwa eyo. Thamma amin, omwesigwa eyo gyawangaira ne malayika abalala era omwesigwa mu kutuusa obubaka mukama we bwamuwa. Kitundu ekyo twakimaliriza oba kye tugenda okumaliriza tugenda ku kitundu ekirala. Oba Allah yali ayogera ku lujegere olutuusaako obubaka bwa Qur'an. Bwamaliriza n'ayogera ku abututuusaako aya 22, wama sahibukum bimajinun, munnamwe Muhammad sallallahu alaihi wasallam agumanya obulungi kumuwangadde naye emtegeera entegeera ye n'enneeyisa ye. Muyinza mutya okugamba nti mulalu nga mukimanyidde na bulungi nti yabasinga okutegeera
14: yabasinga okutegeera wallahi
13: munnamo yo simularu
14: simularu
13: kibazzaako la balaga wa Qur'an
14: Allahu akbar
13: bino byabagamba tapangirire bipangirire wala qad ra'ahu bil ufqil mubin mazima yalaba jibuliru kuzimu kumpuyi zekuru eneyo lefu bimana ngati waliwo kazikiza konna
14: namulaba
13: tubali mbire namulaba nga bwe yatondebwa abwafanana lwerulaba olusooka lwe yamulaba nga ali mungaru Hira
14: naam sheikh
13: lwerusozi lwe yakola atya
14: lwerulaba
13: bi olulaba olusooka nga sejali nga
14: nga mweyolese
13: mulundi ogwasooka
14: Allah
13: amutegeeze nti alimu abo Allah baatumye bawadobaka dagarka wama huwa ala alghaibi bidhanin bidad so maziri biri bidhanin wa bidhanin munnam mutaina chonna kyabalekera yo taina kyayinza kubalekera yo bakabonna abo batuusaako nga bwe buli
14: bwe kimukwasiddwa
13: naam bibakhil
14: wallahi Allahu akbar wallahi alhamdulillah
13: tagan kanerekere yo kino ngaba omuntu bwayinza okugamba mufa abayirimu omuntu Allah batamwe ne ikhlas aina kayinza obutasomesa muntu gwasomesa nga kano kankerekere ate ono anantu alako byonna
14: galabanga na musinga
13: na musinga munna mutaina kale kayo bidhanin bidwad kanoira bidhanin bidwa dwa dwa munna laysa bimuttahamin laysa bimuttahamin tali mwabo abayinza okubanga basubirwa okubanti bogere bya kale bule
14: amakulu tayongera
13: tayongera nechabagamba sibya kalebule akati ayezo Sheikh Muhammad bin Salih al-Uthaymeen nawarallahu tharahu nawarallahu qabrahu wa jama'na bihi ma rasulina sallallahu alaihi wasallam yazogera kebigambe byenjawulu
14: na
13: ntegere kisabunji
14: na
13: aya abiri mubiri tugende paka ku aya ya abiri mwenya
14: naam
13: au tugende kukoma mubigabye Sheikh
14: naam
13: Sheikh Muhammad Ali Uthaymeen mu program yayita yagamba nti Allah subhanahu wa ta'ala yalayira endayira za mirundi ebiri kubaka wa Qur'an
14: naam
13: na baba butusa
14: yala
13: hili ndaira za miluni ya biri kubaka wa Qur'an nabo
14: ababutusa
13: yetuli na makuboge bwayitamu okutuuka yetuli yala hila ngayogera kunabbi butia watu sobubaka nechali nala hila ngayogera kujibuliru butia watu sobubaka nechali katikula hilo kusoka kuli musulul haqa nga Allah subhanahu wa ta'ala gamanti fala uqsim bima tubsirun wa ma la tubsirun ndaira yemulaba ne yemutalaba ndaide yemulaba ne yemutalaba kitegeza alaide buli kintu kyona
14: biwaddeyi subhana malik alqudus
13: innahu laqawlu rasulin karim mazima qur'ani eno bigambo byamba ko wechitiwa nga tegeza nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ngo mutusa balangati inam nam so sinti
14: sibigambo
13: byengaye
14: wabula bigambe bisiddwa muye
13: abiyita ku lulimirwe na bitusa
14: jetuli barakallahu fikum nam
13: wama huwa biqawli sha'ir sibigambo bya mutontomi
14: cyabayimbi nga bayimba
13: batontomi wala biqawli kahinin nga ayendala wegamba
14: Allah
13: wana yogera kunabika sheikh ya gamba katina lairo kulairo kwa kubiri kat innahu laqawlu rasulin karim sotu takwir masima qur'ani bigambo bya mubaka owechitibwa yebo yamaita jibril zi quwwatin inda zil arshi makin muta'in thumma amin ano ngategeza Jibrilu kati shekha agamba tuokulahira kwerahira ku nabi sallallahu alayhi wasallam aazam kwe kusinga okulahira kwerahira ku gamba biyalahira nga agenda okwogera ku Jibrilu nti yatuusa obubaka nebi yalahira nga agenda okwogera ku nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam nti yatuusa obubaka byanjawulo yalaira kujibiru yalaira emo kubitonde byamanyi fala aqsim bil khunnas al jawar al kunnas wal layl idha asas was subhi idha tanaffas innahu la qawl rasul karim so se kulaira biri bidabira idwa kwachino kubanga twagamba twaliwo al qasam okulaira waliwo al muqsam bihi ekirayidwa Allah ya laira kala gechitiwa che nobu yinza we nobu kuruwe cho cha laira al-muqsamu bihi cha laide fala uqsim bil khunnas il jawari il kunnas wa laira munyanyi wa laira idha asas na laira nechiro wa subah idha tanafas
14: na macha
13: abdiwa kumachanga bukoze btia berude innahu la qawlu rasulin karim yogera kujibiru kanawira al-muqsam alayhi ikitunde chokusatu paji yokusatu mkulaira al-muqsam alayhi ayi jawabu al-qasam wacha alayide alayide binobyo na nga yagala kulaga bukuru wabu bakabuno kyo bakabuno bubategeze bwa bigambo Jibrilu biyajja nabyo kuvere Allah subhanahu wa ta'ala yombaka sallallahu alayhi wa sallam kukulaira kusoka kati shekha alaganti wanu yalaira ebintu ebi ya mentioninga ebintu ebyenjawulo nabirayira kati ate mukulayira kwa nabi sallallahu alaihi wasallam yalaira byonna
14: yes
13: nekitegeza nti okulayira kuno kwa nabi sallallahu alaihi wasallam kwa alhaqa kwe kusinga okulayira kuno yagani kuliwo kusinga naam fa ayuhuma a'zam ufuna qasaman kan athani a'zam laysa fihi shay'un a'am minhu bima tubsiruna ma la tubsirun kullu al-ashya imma nubsiruha aw la nubsiruha mito na olibyo tani bitalaba olibyo tulaba
14: nibyo
13: tulaba idhan aqsama Allahu bi kulli shay'in yalahi rabbul chinchona wa huna aqsama bil ayati al-ulawiyya faqat wala lay robone robo wegguru فلا اقسم بالخنس الجوار الكنس والليل اذا عسعس والصبح اذا تنفس هذه ايات علويه افقيه تناسب الرسول الذي اقسم على انه قوله بنبسان رمبكا يا ليل الله ناغاما دي بيغامبو بكوبانغا نومبكو نافا وغورو قد نبي على ليلوا بيري كغورو
14: بيري كغورو تشوف
13: Ndagara kabono nji.
14: Naam.
13: Allahu akbar. Mfuna huwa jibrilu anna jibrilu inda Allah. Avera Allah subhanahu wa ta'ala mkuru. Fa idha qala qa'ilun singa ba wa gamba. Adolo chikosa kina chigamba. Kaifa yasifu Allahu al-Qur'ana bi annahu qawlu ar-rasul al-bashari war-rasul al-malaki. Allah inza ati okubeera nga atenda Qur'ani nti bigambo bya mubaka omuntu Nabi sallallahu alayhi wasallam era bigambo bya malaika bya mubaka nga malaika mirundi ebiri
14: omuntu bwaba ategeere entegeere ekifuula nnenge alabanga ye Allah taliimu alabanga ye abyeggyeeko si bibye wabula bya malaika ne nnabbi la ilaha illallah
13: Tisingo liyaga mabwati. Ne omuntu wabaya galange tunaga kugena maso. Msuratu ashwara. Chikuru nyo. Msuratu ashwara.
14: Naam.
13: Kukomerero yayo.
14: Naam.
13: Allah ya gamba wati.
14: Jalla jalalu.
13: Ashwara. Chikuru nyo ukubeira nga Qur'ani.
14: Habatu ulizo chali kupali.
13: Enyo la Qur'ani. Ya gamba wati shekhi.
14: Jo. Insha Allah tuchagana maso naam
13: ya gamba watu Allah subhanahu wa ta'ala
14: jalla jalalu
13: yagamba anti subhana wa taala na njagala kutuka ku aya zino yagala kutuka ku aya zino agamba anti yagamba Allah subhana wa taala agat innahu latanzilu rabbil alamin
14: innahu
13: latanzilu rabbil alamin mazima Qur'an yasibwa omulezi webitonde yajisa yakkanga everi omulezi webitonde aya chikumi mochenda mubiri innahu latanzilu rabbil alamin chikumi chenda mubiri naam inna hadha al-Qur'ana المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم نزل منزل من رب المخلوقات يسوانغ ايفيري اومليزي وايتوند شافايونغلا كيتشرا ايدكو نزل به الروح الامين يكنا يجبلير ومسكوا
14: اوكي كاتياو
13: على قلبك لتكون من المنذرين ناجسكم متيمغو اوليوكوبيرن باتيسا abantu
14: او وين شيخ ادونه يونغيرايو
13: نعم
14: we waula olyo kuloza nti Allah ye yavamu nebira na Qur'an ya malaika Jibrilu
13: ati Jibrilu ayogeddwako ti yakkanayo ati bigambo byabite bigambo bya Jibrilu mukubani Jibrilu ye yabiretera nabbi sallallahu alaihi wasallam
14: nga
13: min rabbil alamin nabite bigambo bya nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam songa yabitusa n'olulimirwe nga bimaze okumukkako so si kuba nti ye nannyini byo yensibuko yaabyo
14: kati atuwuliriza obulungi akigatte bulungi nti ebigambo bino Allah yasalawo abitume malayika Jibrilu
13: abimukwasi
14: malayika Jibrilu abireete butereevu kuba malayika yo tegenda kulabwako na maaso kubanga Allah kiyagendera kutuma malaika kutuma nabbi ono gwetuwangala naye gwetulina ye naye nga naye ayina kubireeterwa malaika Jibrilu malaika Jibrilu wabijiri Allah kati amakulu nti biveri Allah nebijja ku malaika Jibrilu nabiyitika bulambalamba nabikwasombaka Muhammad
13: nabituusa gye tuli ala qalbik yabissa ku mutima gwo litakuna minal munzirin oti sana byaba atishigeza nti Qur'ani tetomeregana boje tegereza kakati nga tuumba umbe kitundu kisoka Sheikh agamba nti singa omuntu agamba tebigambo bino bisobola bityo okubeera bigambo bya Allah inza tyogandi bigambo bya mubaka omuntu n'omubaka malaika tegereka kyaba agamba bwati fanaqul tugamba naam الرسول الملكي امبكا غملائكه بلغه الى الرسول البشري يبيتو سيريو امبكا اومونتو والرسول البشري نومبكا اومونتو بلغه الى الامه يبيتو سيريو abantu bonna
14: شيخ الدمبلناك نيهو
13: اغاما واتي فنقول نعم تغامبا ييه الرسول الملكي ومبكا غملائكه بلغه الى نبي جبريل بلغه الى الرسول البشري يبيتو وسا اليوم مبكا اومونتو
14: نبي محمد
13: صلى الله عليه وسلم والرسول البشري نومبكا اومونتو بلغه الى الامه يبيتو سير امغا الله غتي بامغتي ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك
14: تو
13: سوبا كوبو كسيدواكو
14: نغوف
13: اليوم رزق الله نغوف الله وان لم تفعل فما بلغت رسالته وفعل لم تفعل ولا وتشكوزي توجا كوبالي وانت توسيزو وكبو توسيغا واكوسيماكو watuba eno yorujegere walese fasara qawlu hadha fasala qawlu hadha bin niyaba ekigambo kino bin niyaba nti ono yatumwa Allah gwe yatuma abulete kati nono naye nabutuusa
14: kugwe yabugambo butuusa
13: yabugambo kubutuusa ako
14: nego yabugambo butuusa
13: mbaka nashikira Jibrilu
14: alayhi salatu
13: Jibrilu nabujeri mukamawe qawlu Jibrilu bin niyaba oliwa agama wa qawlu Muhammad bin niyaba wal qa'ir al awwal huwa Allah ya biyogera عز وجل فالقرآن قول الله حقيقة بقام بيها الله بنين وابيل أنه المتكلم به الابتداء وانا يقول آتيا يبيوغن مونتانكوا وقول جبريل باعتبار أنه بلغه لمحمد قام يا محمد قلت يا بيقول آتيا بتوسك محمد وقول محمد باعتبار أنه بلغه إلى الأمة يا بيتو سريعا أنتو بنا قاكتي أتولي لزا أليهو أكسوك الدالة بوتنولي لا قرآن نوجي تغيرزا تتوميري غانا إيشي تاغيسا كوغوي أسوما قرآن إيشوك الدالة kwe kukiriza nti bigambo bya Allah subhanahu wa ta'ala
14: jalla jalalu
13: kwe maroku beeranga bigambo bya Allah subhanahu wa ta'ala mazima merere watammat kalimatu rabbika sidqan wa adila mazima na bwenkanya ebigambo ebyo era singo funa aya singo baddo soma no funa byotategedde mu kusoma ku Qur'an obasinga babawo musomesa somesa nga afunula Qur'an ni wabawe ebiyingirigana okuyingirigana kw'ebiyingiriganye n'okubanga waliwo byotategedde tekuddizibwa eri Qur'an kuddizibwa eri gwe atabitegedde obona abinyonyodde munyinyonyola etali ntuufu ng'omuntu
14: ye Qur'an yesigale
13: yimiridde nga ntuufu kyobola nti abantu bonna abafunula Qur'an balina okuleka usaidi ya asili yaayo amakulu gaayo onafunde ne baba akoze ensobi ensobi yiye g'amakulu yo Qur'an yesigala nga yimiriddewo mu butuufu bwayo nga bweteekeddwa okubeera nga kubanga Allah subhanahu wa ta'ala gamu Qur'an ekitiibwa ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا سنغاري يفوا عملات الله يعني بدمو يوكنا يكوبغانا نامكوسيزي كيغامبي كيرون جي تومريغانا او تومريغانا او توغيري
14: كيتاشي
13: نايه تي تومريغانا obusibu kireetera abantu obutakitegeera ziri ensonga ssatu ensonga esooka sul qasdi ekigendererwa ekibi eryoyo agisoma nga tayagala bulungamu wabula ayagala kuyisaawo bibye agisomera ku kwagala kwa mwoyo gwe nga allah nti amma alladhina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل وابتغاء تأويل أبالي نبي رد متما جابوه بيوبو بوسي باجي سومانغا باجي سوميرا كومبيرا يابوه نغا باغالا اكووزا بانتو نو كجيفونو للا كونتغيرا يابوه نيشي باغالا
14: تتويتو كجيسومي
13: جفولا ننجي انتي وروك بيس وروكو بايو آية مقرآن مثلاً الله سبحانه وتعالى بقات إنا خلقنا السماوات إنا خلقنا الإنسان ما زي ما فيتو عطان دومون والو آيقالو كبزابا أنتو آيينزو كبغامبا تمولابي باتو غامات كتون داليوم أبو غرابو سيبا أنجي تمو غامبا تياني بدي يامبسا آيين داري زينيو نيوليچو الله غامو قرآن يجتيبا أغامبا تيقول هو الله أحد ezo tizikumala okutegeera nti tekisoboka kubeera nga aboogera mu Qur'an sibangi katonda bakutunuulira kirala wa ilahukum ilahun wahid la ilaha illa huwa arrahmanur rahim ekyo tekikumala n'endala
14: era sheikh mu ekyo kyennyini ne bannaffe bali abalala beerekereza endala bagezaako nnyo okwagala okulemesa abantu esswala nga babaga ntolaba allah wammwengaga nti fawailun lilmusallina
13: songa songa aya bwamalo gisoma yevunula
14: naye yaji kyakola gikomyawo
13: songa n'ekyo kyennyini ekyokugamba nti aboogera bangi tekisibwe kiri wabula obutono bwakumanya na kunoonya kubuza olulimi oluwarabu mu njogera yalwo mu mateeka gaalwo muazimu linafsihi ayagala okulaga ekitiibwa kyakkirizibwa kukozesa enjogera yabangi kati Allah subhanahu wa ta'ala yasinga ekitiibwa
14: yes
13: yinanyini kitiibwa bw'aba ayogera mu Qur'an ku nsonga ennene akozesa enjogera yabangi khalaqna twatonda
14: nazzalna
13: twassa
14: naam
13: ahlakna twazikiriza tunye bina byakoseza akanyogera ibyo inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafiz
14: inna a'tayna kalkawthar
13: naam kusenyogera abanje

0: eyo yebadde Ayatollah Kolosiyo ngekutusibwako Fresh Mind International abaka kasuba ministry ya gender labor and social development okufunira abanna Uganda eminimu emitalo amayanja bakubireko ku 0704231965 omulonji awuliriza Pearl FM. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kanoke kadde akokutu sakadhikali ezisomwa ngogendo kwebaka.
1: A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
2: Bismillahir rahmanir rahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق

0: Ezo no ze zibadde adhikali ezisomebwa ng'ogenda okwebaka ziwulirizenga oziyige era ozitegeere nga zisomebwa wano ku Pearl FM ekkula ly'omuntu wa bulijjo.
1: Lumu Nabbi sallallahu alayhi wasallam
0: yayimirira ekiro kiramba
1: ng'ayina aya gy'asoma okutuusa obudde bwe bwakya. Aya ya 10:18 esangibwa mu suratu Al-Ma'ida era yenu
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم